0: قال فإن اتبعتني
1: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. الحمد لله تهنئة. Itulah dia jadi ya tu nawan tu tak jadi jarkah okey tu. Okey, terima kasih Puan Maznah.
1: Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, dah pun dah 3.45 minit petang. Kita teruskan lagi ruangan Luar Tu Janah dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Makcik
3: ni daripada Bunglong.
2: Silakan macam ada.
3: Dia dah kenal sama makcik ya?
2: Ya.
3: Okey. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu Nahman Ustaz ya?
0: Ya saya.
3: Ustaz tolong Ustaz.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله.